0: bila. Ha, itu ajam. Cuba semula.
1: Walau walaula isdaqalta jannataka qultu walaula isdaqalta